na ye bom chem so a ye mo no asem ni nya na ye nya ni se so a de ya bom bom de din mra sam so na bo se nya so ti ka se ni e ra di so na so ku mo pa ni cho ku ku ma e be ma mo nya sa a pa ki se mu di so a kwa ka je mo a train ne fo nya ku ku mi mo na ye ma cha cha a te ya ka fi ni a me ni pe nya ya pa wo ti se na ma ni ma pe nya I'm not going to be able to do it.

power ni my power power chins wa enye ye onhun ni awon samfa na da bi me kanfu onyame agwa ma kura wa yibia se bone kura no de ne ma se ne de oba mi enyina pomu ni a chinedi na ye yina ya odi ya baba ko tru yen ku nim die no wate

0: Ghana ha brofo mienu e na asatena yentimi enka wotwi mu da e twi mienu rather twi mienu bi o ha yentimi enka brofo mu da yesi yaba ne ebekro ene ye baako e na abo oni due nyame ne pra ne ho baby crane in the background na yesi abo oni due no nyame ene pra ne ho sanso e na obi a yare adokro no na oye ne ho hwea enye yi no Dr. Mensa ena eje sa ni pano. E nyame ne de sa tu mi na ma Dr. Mensa. O se, enye na huwa den. Enye ni nyansa. Nemo me yaduma che dia efri fie. Ne nana na ni oya anono. Ena odema anono. E inti Dr. Mensa e wo fiha ne. Ye nene betri tri enko. Mwana me kachere o se utu kwain. Uko abrochiri. Uko jevisa. Ye se koye medicals. Koye test na fabra. Sometimes wubit mi jina yare eye oso. Ye mfe ma. Because test no ye wea. Yen far results and ma ye the results no embas the whole streets. Ain't you ombeti me jinan so kwa ni u to miss on krata yina ye correct and so ye refuse to visa. Dr. Mensa says wanka sauji who di se o ya re bia ya sa ya re no uko ye testa e bit me ye feliwa before be ko visa appointment no bra. Na on show ya re nun twa si ansana wako. Dok ye ma wako ba nde yumri.
1: Ye me jo so bru.
0: Ene da bay.
1: Ene
0: ye ne.
1: Yawo di da.
0: Oh, okay. Na de ne kan yawo da.
1: Ah, no e munchi de muso kan ne no yawo yawo da na nempeni fo de ye yi akan fo.
0: Ah.
1: Aha, nti yawo da na esi ni pa ye ne yi nti na so mu di di yawo.
0: Oh, okay.
1: Ne fe ne yawo di da.
0: Okay.
1: Aha. Okay. Na fu fie nso ene ya fu fi da china.
0: Mm.
1: Anti sa no mo se se na na no de ebrebe mo ebe heda be ka ho ase.
0: That's right. And then yen ka aya hwe ho asem. Dr. Mensa heba clinic e mo be no mo de ma Ghana fo a eti ye na hwe yenwre e o Facebook.
1: Yo DJ ma men fan chi akese ma eti fo ne o mo a o mo ti o man 107.1. Na men fe bi nso ma ye wura kana di wo hene Japan. No kure ni papa we. Wa boa Ghana man de mitimi aka no no because ne da ha wo de ma me se me me ye adwuma no. E domo afa hanya yale sana yi nipa bibiribi ya inti mi nkane wo.
0: Mm-hmm.
1: Inti no mebona baso da so wa yaade.
0: Ni
1: nipa nyina na wo sebi akoma papa sa. Mm-hmm. Ti mechia na wone na yeri nyina. DJ. Ayale sa ye ka ho asem no. Eti se adwuma bia ye bo ho da wuru.
0: Okay.
1: Ayale sa ne se de si bo ho da wuru ni se de si ka ho asem. Eti se adwuma bia ye ka ho asem. Ana se jume dia foforo nso di no saa na yale san so tie nenso ko ba bia na ye bu obidin na ye bu obidin se o papa we de wonye o papa we de wonye o be ko deep down na wonye nso ampa.
0: Oh, I see.
1: Is that the two o papa we de on se hwe am ma simple example se o de waso toto for mo a o bu nse ei openi openi Kennedy Japan de wonye o wota ya do yo wonye we yo de ye mu yo am pene am pass we will be out upin na obun se de yemo ye.
0: Yeah,
1: the make na what yase
0: Matias.
1: Aha, enti ye bo obi din se wonye wonye a obekọ ne nche na wonye.
0: Mhm.
1: E na se ye ye ken se ye se Ghana ha obi num bọọlu bọ ana wi ase nyina se o wi ase se wi ase nyina ha ne num bọọlu bọ pa mo na mo nim
0: o meka se obi betimi aka se Messi obi se beka se Mbappe Cristiano Ronaldo.
1: Aha,
0: I mean say din na
1: na se ba be me ya wa be Lamine Yamal.
0: Okay, yes, okay, sir. Yes.
1: Nan so ofe sa afu ya ye keke o masu nyina na se board no da park no so na ne nsaka ya wo hunu ne sei.
0: Mhm. Wa hu se yes obo no
1: homo. Obo no homo den so. So on the obi nso nya ade nso as we dey onya ade kura wa ampeni ampa obi hunu no onya ade kura. So as e dey tie no.
0: Yeah.
1: Enti e sa na tie wo dwuma die bia mu. Se e ka Dr. Mensa ho asem se wo no de e bibiduro mu de no kwasem ni wo obo no homo den a enya ho te.
0: Mhm.
1: Enya gudie nso because ansa na obi besiri pe se oyɛ ade bi na wa ye ho afuo na wa de ahwe nipa yale no na se nipa no wasi na adwene pi se wo oyɛ adwuma no wa ya ye ne yie enu nti na da bia ɔte a Dr. Mensa din ana Dr. Mensa yale sabia no obi a e ka ho asem ɔse ɔmo de me sɛ ɔse oyɛ obi a yale tete wo ehunuhuna wo ɔn sɛ yale nso sɛ agu nipa ni mu ase na baby e de won na mo no akoye se de won na mo hanu hanu e pe wagu woni mo ase a entra ho nyikum asem we asem titia enye kom menye din firi se uye din a ebegu woni mo ase yale e yade e ba besrawa adia ba kwa eye dangerous wo wi ase a me de me catch that as any bi ase mu omu na ni ngu yale so because wo bu ani gu so at se kai e ko na bibi ye kuru kuru kuru kuru wo DJ so the kind am now to say bibi ye kuru kuru kuru kuru wo na so ye wa nwese wo firi kuma se bank client wo twi afa so akwa wo nu nkoko e beja okwan mu ni pedua yi sa na ti o nyame bo ni pedua yi se bi o de ma memfa number yi ntu dwa na be wonse mie no bi me sane mu tu ho wi a me nka se bi o wo kire nyame ya dum a me wa ha na de obi a nyame pe na je ni bia be ba be hwe no
0: wa
1: be je na ya le sa number yi didi dwuma ni Dr. Mensa Herbal Clinic di edi kan ye 0244 921269 And it was 0271173551 0271173551 Ahoma we na opusu ya na Dr. Mensa Herbal Clinic for bedin komo emom ye tiri okumasi kotwi ye ni Guinness depo ni din hwe ni mu sana oba en kanai pumpuni mantam mu ha ye wo ye wura kana di wo hene Japan abro san kese o Medina Zongo Junction no o ma na efi mabro san na se e ho na ye wa ye di adwuma so no enti obi anyame pe na ji ni bia anyame ya dom o kina de se yale na e ha wo etete so de ye prostate so de ye diabetes so de ye pressure ana wo nya brebu mu ha obi yale bi di wunya pe se kun gu anim ase a na wo tena ho ye kom na wa me hunu Dr. Mensa na ye se wo no wa so no e din
0: pa
1: ya can be acha da wan count DJ fat any password dey hu sin bibia wo wiase
0: che
1: nyameden haban ya menipa se yemfanse ye ho yale na me ka se mi wiame ba so e haban na yemfanse ye ho yale no ye wa haban bia ne dwuma ye die naturally nyame no wa sa na wa ye no na sa abrante bia ba social media a o chere chere nru ne kwa ye be fa so abo ho ban se fe ye bo age kum Francis na se de nyame ase aye haban ni enua ni nua ba ni nsuo ni se de normal city e no bibia wo de edi treaty se obi anya brebo mu ha o na bi enipa no wo sa anom normal anu wo den ko na ye mu a wo ye de ni a brebo na wo nyi mu ha o e be sa aye kese so obi nya liver cirrhosis na se sa aye ali a wo nyi wo ye na adwen se wo num painkillers ya se ni pe uzu se obi timi anya nkwani ho se de city e no enti se obi wo enim haban hu nimude ana enua hu nimude e wo nipa pom den ho na wa bini wo mu na se ototo se nipa na se wa mistake bebrebe because ayale se tumi anyame wo de ma nyame wo checha dom ache de a wo de obi ade ma na se de obetimi ade a wo ntimi nyame wo mfa anhye wo nsada enu ntimi ha se ya bibidru adwuma na wo mu onim me ho asem num se enya gudie na ye die se bibi hunu hu a obi wo no mokora mpa ne badjon socket so sa adjon so kurubo yale ne so ha dwen pa ehe ni pepi wo dem be bon ehe ni mugu ase se de ya be kan helitosis ya se mu e obi bie ne no adi je ji sie nyina dwane firi wo man FM studio ha enu mu kan kan yale fon pa egu ni pe ni mu ase na omo nya indigestion no oh obi wo no mu a ye kan indigestion aduane a na resabe ade na e wo ye mo e fe na resabe no ni twi kasasa na ye kan no e wo se timi yamoduane no na afi no se de ni paduane hia nuane nura wo duane no obi a pekede de kama no entimi nyamo yi a wo ye de ne a wo num bebon obi nya sa halitosis problem ebi enti bebre na ba sa bon se ne enuro nko a na omo so wo be so nuro sa na wa se nya tikukuo mesra wo ye wo na dro wo ho halitosis ye wo na dro e wo ho enti ututo mu ana be piem Dr. Mensa so ye a ye ma wo dro se pe se betuo se be mu hunu bi ewuda obi jada na ye moja bebrebe na eba hemorrhoids se hemorrhoid de hawa mesi e won adru wo ho e ye nubra ene hahama na ye de saade wi na ye wo hu ni mu de me a me ye kofa ba ya me ye Dr. Mensa no se yale bi titi obi na wo ba na me ka chere se yale we mini na adru na mini na adru nso ampa metimi a chere o ba bi nso a me chere o ba bi a wo kwa obi nya solution wo mo a twa hwe fom obi wo no mo a che se yale a etene so no wa chinia wo hunu no ho ano ada ene bi nso wo no ma na ya honhom mu de enti monye honhom mu nsem nso ni DJ nipa bebre na anye honhom mu nsem nso ni monye honhom mu nsem nso ni
0: ka obi a ojon socket so na kamia be ka se minim obi a o teacher training school sisi anso so ojon so
1: yes
0: ye rewe mu ano yesi eye honhom bi na e ha no
1: yo me si nipa nso nye honhom mu nsɛm so ni bere bi atwa mu ne nye honhom mu nsɛm ni Bible na ka ho asɛm obi wo onye Bible ni but Bible no se enye ye ne honam ani muja ene enya ye ye na nanom nso ma ye hunu se ahonhom mone nso wo ho anka ye dank ye ntue punum ye da tu punum ye de ye oh enti bibi wo ho enti ye won haban bi wo no mo nso a eno no nye se obi yale nko na wo kwote bi wo no ma ye de boy ye ho bai
0: that's right
1: so oh se sase di obi achi se ye won haban a obedwale na wade no eno na ye bi wo ho eno obi wo no ma wo ye adwuma enye ye sika to nsem na se ba bi obi ewuro obefa na ono nko wo fa wa wo nko te sa kwantu ya sama wo kan obi kokora ye hu na nim se wo ye wudi ni ah da kuma se bi ensi
2: on fm
1: ye wura bi ano ye mario e wo ho no memu mu ni di wo hwe akoko bi anim se wo se me kro wo se me kremen na se me se na wo tipa na kwa na de egu mi wa kwa na so nye so wo se wo se me kremen na nanim no dua na wo di ko gina ho no wo se wudi ni ma no dodo enti wo ye ya wo se me kremen na enti nipa bi wo ho no wo wo ho wa dress pa sa wo kwa kwa pejuma but wo duru ho no no adwuma wura de hwe wanim din hu sa wo ye kreme na
0: se na ye honhom mu asem
1: ye honhom mu asem
0: doctor mensa wo mu abi ma sankro
1: ye wo sase draw ho a dj se nipa ni dwale se pa eno ano no on se ye kan ye kan nda ye na ni 3 days ay se tuesday no na me ka se me se hwe uduru kuma se adum a wo ho oba bi wa wo jina ho no mu ase ka se nhye ne
0: ye okay
1: deche deche deche na ha na ha na ha otomro se pa to mu se kama ezo se wo mu din so ase mfre ni kwa kwao
0: mema fana no ejai no
1: fana no ejai no fana no ejai obi kola timi kotena wale ase na kakra be ma na na ho afono no na obo jai e na be ma no so bi wo wale wo ba enche no ba na wu eye normal a ehun eye honhum normal wan hwe awunyi ni se wan hwe yi na oje ohun akinyi a me me ya na meta aka se nipa ewi ase wo mo bre pa kese e wo mo omo ji akinyi Thomas fo no wo mo bre pi because I dey be wa da no ho nyame abosika sensen ewiem se obi afa ne yeden ko ji bi enso wo kwa na se be wo mo wo ji kwa wo fa bi kwa no wo kwa no obi ehia na kwa maji because oni to me na ye dey handle sa de no so o enti me sremo ye kan ye kan ye nka masabe wo mo wo baabi ye ni nipa ya na ye kan ma ye ndi doctor mense nyame ama minimudia me dia ye sa na o ma we nyina no nyame ya dom na otimi ba be shia me nyame ya dom o kyna nopa kyna me wa ha nyame ya dom a me wa ha
0: o kyna the whole day
1: me wa ha the whole day wo de bra na be ha de se de ye kan no ya gudi ana se doctor mense na ai na obi ba no se ah doctor wa oni eh wo ye simple pa o na me se de wiya so na ka se ye de koi aha wiya so na ka sa na ye de koi
0: yeah
1: at the phone abrempo obi kura etigu enti de ye ka kire wo mo eti wo ma na mmire nyina ne se doctor mense ha back ne ka bo ano ho wa ye ready se bibi e ha wadwin bia no utime ba ya so ye a ye wo nura ye bebo wo ama wo yale na se yetu
0: dok enye obi aso na ne de ne hia so beba sankrofo no te se bi obi pesa se dro te se honhom bi na ha no o pedro ni bia ya na se be halitosis ne num e won ka e na ba kun ya o se so bi so a wato nu boni mu se eno de hu hia se obeba ha de bre sa
1: eh obi wo ho no ma se wo wachiri ana se be bia wo no bre ma okwan a ye bibi e fe ne free delivery
0: okay
1: delivery ye free say say yen ye de bebre o baby a wo bi a wo send wo sika na ba na ya je wo details wo din na wo telephone number na baby a wo yen ye ye de do be ma delivery no mo de abre o be kan won sa na ya kire o say de obi sia pray drone no ana so wo be ye drone no na aboa wo
0: okay nte ba say yen friend number there
1: o friend number we 0244 9212 69 me say sis wo bi o 0244 9212 69 and it was 0271173551 0271173551 ahoma we di unya pusu ya no obenya doctor mensa heba kini fo na medina ha na yewo
0: that's right
1: Medina Zongo Junction so wo buri so wo aitema so wo ka so a baabi awo bia no wo de an se daabi hwe e moto o yade a ehun DJ abo abi wo wiram ye fe ne kokosachi ebi fre ne pete ne din abro fo ka se fe so ye de voucher
0: yeah
1: Abuara ya moto ho sa ma ebesi ne wanya dan nti nsuo to a wosimu sa na e bonu pira no
0: na hankra ne ko hu se sa abuwa no nsuo to se o kene obesi ne dan
1: ah se won se nsuo to e bona na wa wa moa no o hani dimi na ne se de abuwa no osisi won as a da bi
0: wenu no ho
1: pa abuwa de wonu no so wan pepre buo bi ankosim eno na ya ne nipa de susu se
0: yeah
1: wonya ya anko be ka se nke kena mesi me dan oh na dj e moto ho ya de a ehu.
0: Yeah.
1: What are the Dr. Mensa voice? Say Papa Debia or Casa Woman FM every day. And so ah Papa de Adia Chiameko who on said a 2 mina aya or sam on ninja sasa. The Emma will quine sep brabeji while the sana say binya u freedom ninja and you 2 mina agrepo I am on your way. Ain't if I'm pie bonny and yet dimbo with them nabra. Now so beji while sa a mamma na if you're good no dear. Nyamia o madom pa me si nyamia dom o Tuesday die
0: yeah
1: me de aduro bi beba be che o ma na FM me wa ha nyina no de me amese dashi
0: yeah
1: me ba na o ya na wa be se bi de
0: you want to say
1: Mr. Barnabas
0: o ka o ma ta
1: o ya ya na wa be se bi na you want to say Mr. Otoko so wa be sa de
0: hey do ken na de ne o be gwa boy so
1: nyamia dom a de be si wa ha na nyasem toto a ne mo mo kyna de me de ma o mo a patient na o mo e ba doctor mensa he ba clinic
0: okay,
1: no
0: okay.
1: Ma she da e de kubi abego se ye de kubi okay. Nsu no be ye
0: for be man
1: o de o ba ya o be to me medu ni bi dia o ba ya ne ama obi guna o de fa ko fi o pe kora we ni nka no kora fa we ni ko fi na fa ko ya de ansa
0: e
1: no wachi no watu obu ase aba ha si enti nya me ya do mo chine me ma o mo hwe agu ya ka so obi o hwe agu asa o te ase
0: Jesus park your cranes
1: ta wum na dum ta wum na dum sa ko fo ni bi no ye be mo bi
0: o mo meji memedro no
1: memedro a o be ma o tumu so wa ye mere no o ba e be ma obi anom
0: e no ye for o patients no
1: customer patients na o mo ba be je ato do ni bi akon o ba ya doctor me de sisi ade me de boss wa mintimi nrutem akora wo fo ni bi no ye ma obi nom na se kogu ye mo se guna na ma ka cho se de ama we de fato ho ansa we de ko ye ho adwuma e na se
2: media
1: the baby dem Tuesday
0: but your ochna say me resign from her no me e do ni bi ana ko ata me permit dem tell dog my own numbers
1: this your number e didi adwuma ni e ye 0244921269 0244921269 and it was 0271173551 0271173551 ahoma we and I will pursue I won't send for here say more friend
0: that's right
1: now so they tell you now say DJ obi wo ha he o do opa kasa ma o time pai kasa ma o time empai nyitu
0: time here dey.
1: What time no eh eh what they say what did the patchy
0: okay
1: I give you a bo ho a wodu ani a wodi ni kogum no na e fe ni time na no no on say wo kuma kokwa oh
0: eh na
1: ade bi wo mu asa bo bi wo ma ha na e fe ni time
0: aha eh na e fe ni gizzard no
1: gizzard no mo obi a do opa kasa ma o gizzard empire on fa ho
0: okay,
1: but the person you chilling say,
0: sorry.
1: Nyame ya do ma ochina. Me a me wo Medina ha, o ma na FM ha. The nyame pe na bo anu bia be yen hyehye abishia me.
0: That's right.
1: Na di wo peso wo nya bia na se ndi nyame fa me nsa so de ma ne bia ne nsa ka because o mu onim doctor me nsa ho asem nu mu say, me nya koto fofura ma be nsuo mu koto be he.
0: Nya koto be he.
1: Me ya koto pumpuni a me chire den.
0: Ah,
1: ya le mu de. Obopia obopini ma so ye de abefa ho
0: de. That's right. Wo ntuma nka ye kente.
1: Saturday. DJ, my phone number is 2 January 2024. Sorry. Number na edidi juma na echina be fra ba no. Ana opese e dey drop brew delivery no. E ye 0244921269 0244921269 and it was 0271173551. Medina Zongo Junction Oman FM Abrosan kesi Abrosan yase ene ye onyame ya doma ochina achekura nonson na Dr. Penny behuri esi Oman FM ha meye adwuma enti DJ
0: Doc.
1: Koko pensu dodo.
0: And so Odria Neponia and ye. Dr. Mensah of Dr. Mensah Herbal Clinic, thank you very much for passing through. Watch not nasi. Madina Zongo Janshin, your brother and Kessia say, oh, man, FM. OBM ran on budget and I are a doctor say, oh, by a man, I'm a banner, dear. A man, me drew free.